0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと？
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
1: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
1: はい。
2: 你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快。
3: 是。跟我来。

0: 放大枪，把蛇给我举起来！你们别冒围了！强子手艺不错呀，看来池上那边肯定待不住了。走。
1: 报告队长，里边没人，什么都没有。
2: 报告队长，里面什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
3: 隊長，村の人は行方不明です。誰もかも。隊長、私が聞いてみましょうか。急いでやるんだ。はい。走，跟我来。
2: 大将，キマイトギリの兄弟です。
4: 大将，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
5: 村の人はどこへ行ったんだ？
1: 人到哪儿去了？
3: 哎，大将，
1: 他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。
3: 以后的地下道があるので。地下道？
2: はい。
1: 食料も隠された？粮食呢？啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。太君，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 太君，米も隠されました。
1: 地下道の場所は分かるか？你知道地道在哪儿吗？哎呦，太君，这就不知道了。哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊。
2: 可每家每户通着呢，他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
3: 大将，彼が新町の家に地下道があって、そして村のすべての家と繋がっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。よし、じゃあ案内してくれないか？你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪儿。哎，我说，我带你去。哎，那赶紧带路啊！哎，去，哎，去，走走。你别拉我！快走，到了。
6: 那头就在那儿。哎，
1: 太君。
2: 大将、陳松の家です。開門。報告します。石膏市の拠点がやられました。なんだと？石膏市砲塔がやられました。大将、我ら戻ってはどうですか？ん？これは八路軍の罠のはずだ。
3: 奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。開門開門。
1: 哎哎哎！陈松，陈松，
3: 在家吗？继续啊！大声点！
1: 陈松。
7: 鬼子没动静啊！
8: 那怎么办？我们冲进去，跟他拼了！
1: 队长，不能让他们发现。

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出せます。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。
1: 私かにとペンおとてきます。
0: ありがとう。待ってる。

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね。新人さん？
1: あ、私先ほど手一口できました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: りします。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から交戦スロットが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子，掩护我。你不是说要打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: よし。はるばる疲れたでしょう。
1: 帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
0: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下がアンケイにいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって忘れることはありません。
0: そうだ、アンケイ空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今ではアンケイ空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。

0: Hakkab!
1: 他に何か用か？
0: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便便を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
1: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
0: はい。
2: 閣下、
0: すみません。すみません。
1: 松田君、何かあったか？
2: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
1: 分かった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
0: ありがとうございました。